ز عشق جست دامنم ز آه پرز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامن شرارها مثل زیز که فهم میده من آشه